0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ué, onde é que eu vou?
4: Ei, o que leva ele mano e do? Kakula wone chule nkela matapa nemu. Yo can lemani.
3: Kinola. Awa, vinha o que hakumbe.
5: Te ali o mneranga na edu. Wa ka o miravo. Ko le le kina hela ka mu yo nyamu.
3: E pari pari.
5: Kina re pari parai. Makhale lo awape ni solya saphama ina mu si haniwa.
4: E ko hota malani munna. Tui amara ka rupala. Na vetho a khala no anamani owani. Bakunoko kana khola wikava haka solya saphama kina thumela ikumi. Nto ko hiwa winywano. Munna pe so seva saphama. Na vetchu muna hela nyimo hinna wala melasha.
5: Okweya. Solya saka okweya wape na ve osiva. Ni ano kisivela wicha na solya so seva sivasha. Kina ape iho pasauma na rititi.
4: Ahe, so kala se iho ayo kweya, meki na mwero thuma.
5: Oreri he kumi, na ve thamo siwo tena kala muja.
4: Na ve thua ape ya pama, ko nga ki husi heni wa ape ya muna.
5: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
4: Yo vire sumani.
5: Edu, ruhe para temo ha. Ekwe matapa ayo pasa woma nimbahe mira vola ache. Waje remo akusetu hava hama arie na mohana anawe.
6: Bureli ho pasa woma nari ititi ipiriti itapara pasa mwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureje leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
1: Ngoma.
2: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
5: Ué, olha a Ngoma chone igual.
6: Mo ke le vele mano edu ka khola wone tshile neng ke la mathapa ne mo yo ken le mwani
5: kino la a vinya ke ha kumbe
7: eh ne yom le rang na edu wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo nyam
6: e pari pari
7: ke ne re pari pari ai makhale a wa ape ni solya sa phama ina mo si haniwa
6: e ko ho thamalani munna tui amara ka rupala na vetho a khala no ana mwani o wani Bakunako, kana kula wika avaka solya sapama kina tumila ikumi. Nto kohiwa winywa no, munape aso siva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
7: Okweya, solya saka okweya wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na solya so siva sivasha. Kinapea iho pasauma narikiti.
6: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thoma.
7: Already kumi na vetho mosuo tena akala muja
6: na vetho ape ya phama ko ntaki husiheni wape ya munna
7: kena mo husi hai achu o tena phano ya phama kino chaka o ya phama muna mana mahikuma ya muichile
6: yo vire sumani
7: edu ruhe para temo ha e kwe mathapa a hiyo pasa woma nimbahe mira vola ache wache remo akusethwa ba hamari ena mohana anawe
8: bureri ho pasta uma nari ikiti ipiriti itapar pasta manaku ni moje isumana sotene mukaleo murecheleni osibelasha oklaosha ni ochunanasha
3: mai sabo mai vida
4: tanto amor
3: mai vida mai sabo
4: mai vida
2: o que que a vovó está a cozinhar hoje
3: mai sabo
4: mai vida
3: mai sabo
4: mai vida
3: Que tanto amor
9: Alima Alimo
10: Sara, muita buena Camurri baba
9: Kiri baba, mukwaka Kinaono kachamihea Na veto wecheche la kauni wu Wechaka mbarakan Wakala pama
11: Tiwe kinaya o wakala alejo Ati yatanra owani kinchuna wape ayole ya phama nto omusika no mwana kutepo wala mela
9: ku ohape akaita brutana

0: Miselu za Mzambezia.
1: Muzo mbosundile dholima ofuwe la mundae olimukameza nonao onokumbira nikameza na matonga wila engedeze mabasa olima loka tadiyo madali ni kwa tinapamba chuwabo. Muliboni wa eno madima misu la Mzambezi ya na lizi ni chobo dabno sika ishano. Ishano malabo kumina manai amweru watonraru ya kaya machukumili ni zaka makumi zaka tana mmoza. Dabno misu na mio bagara da silva. Chasimu ranishu olumaka nkapa na maasu. Motene buwa tardi mkaliwa nivuranela. Moyoni. Conselho de escola e a escola básica e a manhã expansão corre para machobo com Zambezi a ambrucha na masunza odu ombadi na masunzia o amparo na masunzo esse é o lugar na mtugula mabasa anlelo o mundo amparo anlelo corre para machobo Celso Malua Celso Malua o lugar na masunza ole o cana esnilia bure e o a naga na aqua o escola

0: a partido frelimo ani pavla we ivane lelwe miha inasha inkiha ana mawane gubernatore awampula onawo pa amaholela amawane we anakala atu ani weheria wale liheria ana mawane okala owi wanana we analipheria muradele mawane maholela ankuru na namhaku ozambezia karujwa ki ore okurankurea ohihelwa ka mpua ana mhaku amaporo yale ovaraka miteko sohia na hiana Okap delgado, so pacherhiwa miteko so tekiwa isa la muloko nitano, sa pashakaswe ni mwananka ya Kennedy mwaka wa 2019. Iyani sikena muniwa, timia haa ni peremanya huu, ni relaka woswe lihani wanlaka nenla na mikumanelo wa hiapari, sa iprovincia isheshe samono wotawe la pahu. Nikaleliwe ni mio Janete Hortensio, ni mukalihero wa Mahmoud Omari omakinani muniwe ni muretele. Sisa ni mpatekela huu itonyero sa e-reportaje ni pacherihaka oniasa munro wanyu owiriana wii ama holela ama poro ya la anipavela wii wa mutukumano amkwahaya wanamuloko ni mosa wa partidu frelimu sava aneleliwe miaha inakachamiha ana mawane. Ela ehapare munekelanyu owiriana esomaka ni mshirika amteko Januari Eduardo.
1: Asitu kwene akinakina ae partidu frelimu ae provinsi oniasa ankela opakampanta wa mtukumano wanamuluko wa e-partidu ela, onkela gwerenea esdade yoshimoyo provinsi ya Omanika, ahima gwera, anvenya e-provinsi ya Onyasa, nimiru sintonyera Mikailo Soluma atuhuni asinama. Wanaranshili misewe, nito oyeva ihime samahi orera, mpaka oyeva ikipatala, wawerika ikaiva mtukumano ole, sapoto kusiwe, nisuaniwe Mikailo Sopaila orehera, Mikailo Iyasa e-provinsi ya Onyasa. Euze Patricio, Vamosani Lionel de Manuele, astokwene ankelo pakampanta wa mtukumano ola e provincia Oshimoyo. Ahima wera, vamishankio ia simkushiwa e provincia Onyasa, unasa asiwerika ikai e provincia Onyasa, e karike yovukula mishankio, sinapanya atu e provincia ela, e kabihereka utukuwa muhaku wa elapwa huu. Vayeyo, astokwene ala, ahima wera, anikanato orromila, uwera mtukumano ola, akume masu orera, ni opa eno kavihera, oroha mholo, otukua wa e-provinsi ya Onyasa, ni elapu ya hum. Ni mholo maya, astukwene ala, anikala owo pera, astukwene a guverno a e-provinsi ya Onyasa, uweri kalike olipihera, ovari hamiteko, soa kavihera atu e-provinsi ya ela, ni ovukula Mikailo sa oziwa.
2: Ligação aérea. Construção da estrada Unango
1: Machete. Hiyo ni mvenya e provinsi ya Onyasa nromila kawerika ikai na roka uni kela opotokosa mirusu opa eno kavihira otukua wa e provinsi ya Onyasa. Ni hima Mikailo Ntoko solu matu ni asinama. Unanara nshili msewe, oyeva ikipatala, ni oyeva ihime samahi orera. Ia timiru nikushahu wa mtukumano ole.
3: Na izonaj rurais.
1: Yari masu a Euse Patricio ni Lionel de Manuele. Astokwene ankelo pakampanta wa mtukumano anamloko ae partidu frelimo. Onkela gwerenea e provincia Omanika vastade Yoshimoyo mwaka ola makamaka opacheriwa mweri ola.
0: Ma provincia wampula, gubernatore Eduardo Abdula, onatumerea amaholela amawane, we anale liherea anamawane, okalaka o wiwanana, we onakumaliwa muratele mawane. Eduardo Abdula, oniwona amaholela yala amawane, okalaka atu amosa akanle ora lihaka mawane, timwaha oniwumpererea we, witinimiha mapuro munikalaya. Gubernatore awampula, o himiawi ama holela yala amawani, ahana wakuta okati, osweli haka mihupi, iniyohola oteli hiwaka ashinamane, mamosaru no suwela opuka milatu, bariari we musi, wireliwaka mukale lorata. Eduardo Abdula avaha mumperere ola, mamutuku manoni wakale liawe ni kurunen la, muhina wa mushukuru awe amuteko e distritu wa mpula, omalele ena mashisheela.
4: Há problemas na comunidade. O líder tem que levar uma conversa que possa permitir a coesão, que possa unir as pessoas.
0: Sakala milatu mawani, maholela amawani ohana osuela mota wola vula we onawura niha atu. Maholela ola ohana okalamutu akili. Ohana okalamutu onroromelashiwa amawani na himaka okala maholela. Nihime muteko, maholela ola, aishin lihaka arike meiano genwerya mutete yowo koninua.
4: No tempo em que eu era criança, enfermeiro numa comunidade era autoridade.
0: Maholela ava província wampula Eduardo Abdullah o umpereka amaholela amawani okala atu o wititimiha ni owi wanana mawani. Nirowa Ozambezia, mundrowanyu oswela wi amaholela anikuru nana muhaku Ozambezia wenno kadu joaki ori oshankereya ohiheluka mpuwa anamuhaku amapurwene ya la ovaraka miteko sohiena hiyana. Ela ehapari ensongmani abili uniwone.
5: Moni tamene moni anamiwa. Mwemeleli anikuru na reli ya provinsi ya Zambezi ya Carlo Joaquin. Ola onaratima timaka vantoa wa okuiwa okwipi. A reli a provinsi ya Zambezi ya ehinahole la miteko dhote kateka ni ikinako. Carlo Joaquin onatoja indo anaraere pelaka maha wa okuiwa oholo. A reli elapoyo shina ekarakati yao enaparamiteko dhohi ya na hiyana. Sasa dote kateka mwemeleli anikuru na reli ya provinsi ya Zambezia alocha neseseola akumaka wa ekupete ya mtoko ene asakatara estado ya provinsi ya Zambezia weule akeleye omwenyera.
6: Aqui há empresas chinesas quase é uma teia, isso faço teia porque todos os trabalhos fazem sozinhos. Ainda bem que o decreto 79/2022 já está regulamentado. E o regulamento 46/2026, onde está claramente de que as obras ou os projetos na província existirem, projetos orçados acima de 100 milhões, 20% têm que ser consignados para as empresas locais. Isso é uma maneira de empoderar as empresas locais.
5: Elerhija, mutokoeno laorindo wa ochokojela ya kiratendaya ni sakatara estado ya provinsi ya Zambezia o loko hato miteko igonre o loko manyo dhoparela opara vayakani wa mtukumano werenye mwerulo vindre o maputo.
6: Em primeiro lugar, íamos mais ou menos informar como ocorreu o CASP, tanto a conferência anual do setor privado e quais foram as orientações deixadas por sua excelência Presidente da República. E uma vez que sua excelência Secretária de Estado tinha sido convidada e ele não fez presente, então tivemos que ir dar essas informações.
5: Carlos Joaquim Mwemelela Nikuru na Reli é província da Zambezia.
0: O Cabo Delgado enorwa ehapari yokurunusha eroho ehimia opacherihiwa otekiwa isala mulokoni itanu saa karamwariwe ni mwananka ya Kenneth mwaka wa 2019 e distritu jomeluku. Munikela oriana esongmaka ehapari ila ni mushirika amteko Duarte Liasi.
7: E distritu yomeluku ukab Delgado jihokolela uvaria miteko cholo kihachia isala 15 chosomela anachikola cha koyula chie ni nkaya Kenneth mwaka welfu pili lula miaka 19. Ihapari chihimache nchana wa Radio Msambiki ni holeli omiteko choma somelio ichikola amafano ni funti wa muru distritu yomeluku Xavier Rumeki. Utonga cha wa Rumeki miteko chuntele lihie lahanya umayo tekateka wohi wanania. Nene na cho miteko chinaweta uorera wachira umali hachia uloki hachia isala chene wahalaya usomela anachikola okalaka ilufu tano nena cho anasoma aya mapuro ohirera.
8: As obras retomaram nos princípios do mês de maio. São dois empreiteiros, um empreiteiro local e um empreiteiro proveniente de Pemba.
7: Miteko nya chokolele uvaria upachironi umweri wa maio uvindre wariaya mayote kateka meli. Mochoyo umwani momu nkine kuyo opemba. Wa wanyanyaya isala 7 nteka ula uwanyihula, isala 8 chiyo nteka pule mkuma upemba. Charwaka umala uloki hachia isala chenechenya 15 chinarwa ukavihira watamiha asana ansoma vati mwiri wariaya anachikula okalaka ilufu tanu.
8: Trata-se de aproximadamente 5,000 alunos.
7: Xavier Rumeke otonkato uwira igverno yo distritu inerunya uvra miteko wachira miteko chosoma chete uorera.
8: estamos a fazer esforço como governo distrito, no sentido de todas as obras serem reparadas.
7: O Kalahura e governo e o distrito, nera ne pankaka chotene uachira, e sala chotene chilokihachie, nino kalanaru itafauti yonchruku, o katula, niholumana bayoka virehu, uachira univara mono. Nya isala kumina tanu nya, chiloki hachia ni nchuruku ukumihie ni UNICEFI. Itu yulupale, inavikele huva mayo kavhere hu, inera ahini hie, na lelo apoherere unikavhera, konta nina apavela.
8: Responder favoravelmente, porque estamos a precisar.
7: Xavier Rumeke, uholeli omiteko, chomaso melio ichikola ama avano, ni ufunte womuru, idistriti omeluku Ukab Delgado.
0: Mwira na nlaka mikuma nilu wa ihapari. Nirawa mpaka oniasa, weno mwunrawanyu osuela we, inivaru wa miteko, so wira isweli hiwe inamuna obareli mwa ya muteko. Musuruku ole wala kele linwe obareli wa miteko mwaka wa mitano. Januari Duardu, tonsweli ha ihapari yela.
1: E provincia oniasa sinavari hiwa miteko, so wira nyi hiwa ipapelo, ni masu, va epapelo, entani ya mekailo sotu kuwa e provinsi ya Yoniasa, va mnyeri mitani na mosa sopa kira samaka ola. Ni miteko iya, simvari hiwa mhao wane ya, mana ya uhili wanana, mana ya vaitusi vari hiwe, ni tusiri mpapelo ni, etu ehinkelo kavihera, va emara osome liwa miteko, simvari hiwa mnyeri mitani na mosa sopa kira samaka ola. Muholeli ay gabinete ya sekretario aboma nino provinsi Oniasa, Kanti do Trigu, o hima wera ni uhiwa na naichusiri mpapeloni, ni yesi pakiwe va mnyeri mtuanamo sa suopa kila samako ula. Singelo kavihera ka wera, si someliwe nene sene, ni si hone mirerelo vaitusi varihiwe e provinsi ya ela. Candido Trigu, ulu mamasu ala na navele ina vamtukumano mmosa wera na yavasati walishinga ni minyalano so hiyana vamiteko simvarihiwa ni yesi lempwele mpapeloni vamiteko simvarihingwe vamnyeri mitana mmosa sopa kira samaka ula nino provinsi ya Yoniasa. Mtukwene ula vampanta mkina o hima wera ni mikalo ia atu wabari hamiteko ehile paka etu amvaraya kenka vira nene sene vamota weha weha mota e provinsi Oniasa enetaya vampanto wa mhaku ni otukua wa e provinsi Oniasa.
8: Naturalmente, on se trabalha a sempre.
1: Ni mtukuban ola nasa sa somela mana ya mota simveri hiwa miteko ni mota miteko iya silempa ya wera hiyo ni karike osu wela. No weha wera atu anki ena naveri ha miteko sorera. Mashinto kangwira ni haolepa wawera suweli ketusi hivarengwe ni tusi hivarengwe va emara ela. Yari masu akandido trigu muholeli ay gabinete ya sekretario aboma nino provinsi Oniasa anleli raka utunaya astukwena ni hoila mnyana nusuohi ya nahiyana ukala uwi ranyiha itu anlepa ya mpapeloni ni ye ampakaya sotene ya wasasero kawele sklaki soka vihera mota wosu wela itu sinerane ya e provinsi ya Oniasa.
0: Ba provincia wampula a projeto o hien hiena a mitenke so soikala sa governo inivara miteko so pavela o manamali ha mia ha so telihiwa ni orupalihiwa ashina mane mawane mitenke so ia inula nyami hupi so nluana ni nlamulo ni nyohola o telihiwa ka ashina mane mamusaruni okomalihiwa makuru ashitiana yawo mawane memo anatumerere ashumale na mkuluiru na miravo okala ele anloheraya mpajare kene akumalaka miteko sosoma. Kamusa kamusa wa mitenke suseya inihole liwa ni mukora amara asakartari ashtade wampula wa mutonyero witivala sana eshkola ikulupale Musa Bimbiki oniweheria mpanta wokitimania mwele. Mahole la aprojetu witivala sana tomuseni Antonio oswela wi omana maliha miha sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane. Omana maliha miha soka pala erutu wa ashinamane.
9: O gabinete da esposa de secretário de Estado trabalha muito na componente de combate a uniões prematuras. Trabalhamos com raparigas em idade reprodutiva, que são aquelas de 12, 13, 14, 15 até aos 18 anos, até aos 17, 18 anos. Se não haver um trabalho feito junto das comunidades, com os líderes comunitários, com os pais encarregados de educação, porém...
0: Assim. Mukora amara sakartari ashtado, ombara muteko soma la maliha miaha sotelihiwa ashinamane. Nivara muteko na ashimwa liyale akanle owe melelaka. yaka muloko ni pili mpaka muloko ni tanataru. Wa hikale mutu merero ama holela amawani, ashipa apa nakala ale anale la ashinangwane. Kanike la wititimihaka, anorowa oteliwa ayemvene, aroke ya rupaleketo, ahakumbe unuwa, nisiso amuyareke mwana, ohubare asa, mwahawini nilelu mamola mwana.
9: Estamos a falar de órgãos também, de redes sociais. Estamos a falar, nós temos que fazer um trabalho todo, uma rede, para não darmos chance, porque nós precisamos de uma geração muito saudável, uma geração vindoura que vai contribuir para o desenvolvimento deste país.
0: Moçambique e província Soata Mihaseia, Sotelhiwa Ashinamane, e província Samono Ota ni Eriariwe Lapuahu, ni porcento Miloko Itanu ni Tana Pele, Mamosaru ni Miloko Itana Mosa ni Pele. Wampula ni Ogab Delgado, Sino ni Hereaya, Muate Losa Mihaseia, Orumaha, Ontananiha, Mawani Meme, Osikini, Onirelaya Mpanta, Miha iya sotilhiwa anamwane. Amwavano yirele mpanta mutukumano amkwahaya waneta nasheshe. Wa mwavano amulapoma humu. Wa kaliliwe epoma yopemba Okab Delgado. Anishukurela ikuru sama holela. Wa mitego anivaraya. So unuhiria amwavano amulapoma humu. Nilelo ehapari ela ensomwa ni mshirika amteko Duarte Liasi.
7: Amwavano ya pankale mpanta mkutano unakenta uwa amwavano onlapono yuhu aheto njira utelia nemiteko chinovarawe guverno onlapono yuhu chowiwe lela nechoka vihera miruko cha amwavano. Mulu mwala tapulelie na amwavano akina ya pankale mpanta mkutano ene uwa panke stadi yopempa uwa tukumalaya mahuko meli. Amwavano ya kanyaya awachihanaka miruku chohina hiena choteka ni chowunu wiha ilapwe huu. Watanya, umalihia ikoto ya namankelela, utafitia mwaha unupa cha amwavano ni uvahia nteko nya chikalemi hachikina amwavano cholumacheraya.
10: Umberto Mokubo Mari, kingwa yo distrito yo Pemba, kwazi amfitrian. Kamana presidente yo holi hawira nye nari avantu varanteko ni majove. Vano hii majove tambe presizu umapo yare nyena. Lakini wira majove hini hane difficultadi nteko akwawe hii mafisia dumanji wana nichiwe la encontro manela. Kamana ni hawa majove kwazi Mosambiki otene niri representadu. Tawa nichiwe la enkonjuntu vava wiwana na sana sana nichiweleke itu yope la hii utara imojaro.
11: Pedro Gondola, idelegasao yonambula. Kiri mwintu agradecidu puru ukawe la mkutano la puru upalisipa. Kwanza jove manami kila muli ya ukontribuiri hima jove inola muli ukana inisiativa governo haranja oportunitadi o emprego kiti en kompanyia hima nampaka usumeteri projetu tehu
12: Tomas Masekese va sote sene solumwe sokala itu sorere sene niwe lea wenno vavandri o hima sote na kilo tene uira metelo avu nintuna huinto kwa miravo nintuna mori ito governo ahimakatu ya wawe wavava otu enteli hesha murima siri projetu sinjibale sa governo anivainhe hiyo amiravo wera so hule liye projetu sinjibale kusintoko programa pro jove kira onimwero nivaha hiyo mukito wera hikaleko suwanyea
7: ala ya kale matu amwavano akina ya pankale mpanta nkutano unakenta uwa amwavano onlapuni huu. Unkoma cherie ikapitali yo provincia yo Cap Delgado wa pankale ya mpanta amwavano opoha ilufu imucha wa vahiria ya nchina mwavano melo ileluva.
0: E provincia yo Zambezia yo vikaniha mpimo wa mapompe wa imompe wa lakele lingwe wa ipursento miloko itanataro. Ensweli wa ehapari ela ni mshirika amteko abili uhniwone.
5: E provinsi ya Zambezia uyo woro pia ipursento makuma tanara nikina kupili za mipimo za ohoma esasau asinama wiyikariwe masoso anipatawe tewe Feberdivald Rift vavale ehomaya inamaine pere ikonto makume nikina kutanu wa ihe ikonto makuma raro ilakane lingwe para esakaela zorepa iha iloko hingwe ni kupwete ena hola miteko za sinama wa kupwete ya miteko sasolima ni somesa Zambezia Malimunje Andrade olelia indo kuhikuashiwa mipimoha data nene maha ni epoma yoshindi e wondra ya opanyiwa waipoma iha kumina sese dhalakane lingwe we orovira momote kwene yola dhotene inaruela vantoa wa onanara wa rampa paropia epoma ele ya ushindi ni emu ya mipimo hipanyingwe ni makalelo apama muholili ya miteko ore inzo dhoparua ni makalelo apama miteko guverno aloko manyeye awa hereka we asinamba akalo kalawo ne kumi ya pama pare provinsi ya Zambezia.
13: Un animal saudável é um animal que vai nos dar um bom crescimento, um bom desempenho, tanto na reprodução como na sua própria saúde. Almejamos que o nosso efetivo animal há de melhorar.
5: Alergia, a rolele a mite com raza ou a dada ou cavira inama. E na loconha me pimova, o iada de maneira tane, ou panela, o equaha equina. Europia epoma ele ya ushindi muteko ola omondre mweri wa junho mpaka omakuchwelo mweri wa julho.
13: Ushindi, a natureza do próprio distrito é uma ilha. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas alugou viaturas. Para Zambésia foram alocadas 4 viaturas e foram formadas. Portanto, para o distrito do Ushindi requeria a viatura ter que atravessar, não por não haver condições de alugar viatura próxima, só que o Xindi não tem batelão. O único que está lá é a ambulância da saúde. Para poder ocupar uma ambulância no intervalo de um mês, 15 dias, agora vai se estudar um meio termo.
5: Malimu Jandrade, muholeli ya miteko sao kavihera inama se provinsi ya Zambezia. Wai kupwete ya miteko solima ni somesa Zambezia.
0: Ana shikola e shikola sekundaria ya mkulutu awani yaro e distritu ya Wampula. Ano hiya osoma wata kanshirana na ana shikola ale atukwelingwe e kalapusu e kulupale ya mono wata wela pahu no pacheri wa otekiwa isala sawayene. Munikela oriana esomaka ehapari ela ni mshirika amuteko Santush Augusto.
14: Asomi yago omuti yola anrua asomi hiwaka esale mosaru na tuwa nipanya tukulene mkateya wa shikula petensiariu regional norte. Nira nopichirimete kuseia sote kishikula yelo. Na hui lingwe nukwala tapunisa wa mpletola tapudula. Usuliha wera musuru kuyo nurumi iliwa ote kiwisala seyo itana mosa ukumini guvara Musambiki wa emiliao miloko mili tanashashia mitikash.
15: A escola secundária de Niaro vai permitir os nossos jovens tenham uma escola.
14: E shikula secundária ya wa Niaro enrua ukuiheria amwavano okana na ishikola uishutaka vakiviru ni uwanyaya ni okana makalelo orerela okate musaruto onikele ukweheri avu ishikola nipweni ya mpua maikateya inarumilu ya pahi na atu ya wari mkateya atukwelingwe
15: possa servir com melhores condições aquela população reclusa
14: vano nishikola kamusakamosa ashuta wa musaruto na atu tukwele mkateya. Anipe lawe wakuwa ni wateke shikola haya.
16: Sergio Jami Rafael, so de nona klasa. Nos estutava nsini, nos nundava mulekali.
14: Ayo, kaishu utrawa masaru na tuya wo, arimukatea. Kanova, matakasha na tuya wo, na wo, na anovelela, onirumasa, uruhwa, esuruma, ni wateke shikola lakini mshikola vancha ni kuvernu. Miyo, wakisivela, wateke kwa shikola yela, iwe neta huo, akashi pataniahu ya arumaka. Orohe suruma, mkatea mimo, natuwa nipoja tukulingwene. Ayo, miyo kisoma musaru, natuwa nipoja tukulingwene mkatea. Mwalari lorina ayawu, mwahoi vikiluwa kamusuruku. Sintoko, sire naishi kwa sikina kusene, siyo, simike nuna kamusuruku.
17: A través de beneficio de dizer que lá não há contribuição, como está acontecendo contra as escolas.
14: Yari mwolumuwa na shikola kamusakamosa, anishu ta musaru, natuwa tukulingwene mkatea. Asulia kawira, anlipe lawe, wakuwa niwe otekiwa shikola ya, noye kumase osumi hiwa mpua mwekata regional norti ya Wampula. Shikwa sekundara ya wani ya roe pachiri hiwa otekiwa na mishiela, uhi isala itana mosa leloto, eno otekiwa sekretaria, isintina, nekampu, senroti kiwaka, mitini tosoine hiyana, sampira.
0: Ni natamela okumani wanlaka nila na mikumanelo wa ihabari. Nirowa mpaka o Tanzania, munrowanyu osuela wi, nivinya omelo, nikuru nirowire lampanta mutukumano wa maholela, wa mkwahaya wanamuloko ni mosa wa partidu Frelimu, nirowa oshimoyu e provincia yomanika, Monteru Bonifacio.
18: Nikuru na iparti tu Frelimu na kela wemela elapo yao Tanzania wa mutukumano ni wanamuloko na mosa wa iparti tu ela onayawere ya oshimoyu e provincia ya omanika. Natumula muni hikuna omalu. Muri muni kuruna atu asheshe ethanliwe ni mamembru ya iparti tu Frelimu o Tanzania omokoni ni o Zanzibar. Mamembru meeli ae komite central enakala o Tanzania mosa mwayala anakavihira elapo ya o Kenya ni owompwa mosa. Sekretari wopachira ae iparti tu Frelimu o Tanzania omokoni Costa Michael ohima wi nikuruna na kushera omutukumano ni mutokwene wa eparti tu Frelimu sa makata meho enakumani wa minlano ni elapo ya o Tanzania ni Mosambiki ni makina ampua mwa eparti tu Frelimu o Tanzania.
19: Ade za fiush ki temu za ki nojwa mlevare esa mensa.
18: Akala makata meho nakumana huno ala nakushera huu manika yowera naone enamale motasheni.
19: Vai tomar medida de resolver esse desafio que nós temos.
18: Masu a Costa Maiko, secretário opachira a iparti tu Frelimu o Tanzania, ulumaka wa ise nikuruna o Tanzania na kushiraya omutukumano ni wanamulo kona mmosa wa iparti tu onayawerea oshimoyu e provincia ya Omanika mpua maesemana enawa. Okumela odara islamu ehali ela vahiruwe ni mia na Monteiro Bonifacio.
0: Bano nipatakela mpanta wampira, nirawahu mpaka Oniasa, weno munrowanyu osuela wi, nikuru na waprovincia no Oniasa, nirawa wirela mpanta mishinta no sampira sambashkolani, winyambani, no vahiwa mukalihero, waikaruma sampira, Januari Eduardo.
1: Mukutula wa e provincia Oniasa, amatela amashkolani, unkela wemele provincia Oniasa, vamatela ala, ankela gwerania e provincia Onyambani. Uhakila ikaruma sohi ya nahiena na chuma na mana ya uwa sasa wemila nesene vampikisano ula e provinsi ya LM. Mkutula e provinsi ya Oniasa, uhakila ikaruma sohi ya nahiena ni to vaya onone ya ikuoso warava emara yungo ni hera metelo ipashta asapatilia ni tu sikina. Ni miruku ia, unasa silawere e provinsi ya Oniasa, ikarike ni nroro melo, ni wawi ilipiha, ni wawo nea, ya kilaka wemele provincia ila vamatela ankela gwerenea Onyambani. Bene mashatini, muholeli mosamosa a empresa kumihe ituvo ia wa mkutula wala nno provincia Oniasa. O hima gwera, ni karuma ia simvahiwa amavano ala. Unasa silawere amavano ya roka nipuru une e karike ohovela vamiteko ankela ya Ovariham.
20: Entendemos que os jogos escolares são uma plataforma extremamente
1: ne karuma ia yo nasa sirwer kai kai ne kale owa vahera ama baro ala ni wakar hera uwera anruwa ya e kale ke obara metiko saya ni nuromelo e hovaka ni hela ke tu uwer kai kai e romeli e uwi hamirelo e provincia Oniasa.
20: Todos os jovens da provincia de Oniasa se juntem para, em conjunto com os outros jovens do país todo, celebrarem a moçambicanidade.
1: Va emara yova hereriwa e karuma ia, a governadora ae provincia Oniasa, Juliette Massanger, a honi hera hoteli wa mrima, ni a hima wera, i karuma ia singelo kavihera vanchene, wawera ama vano ae provincia Oniasa, yama nempira weikala ni mahosho Onyambani.
21: E faremos valorizar esse gesto em vitória.
1: Hiyo no tepa o tapela, vai karuma ia na kelahu, mana ya singelo kavihera vanchene wa ama vano avini provincia ela, eroka Onyambani. Etu entonyi rowe rika kai ama vano ala, ari ore riwa, ni ane romeliha ui hamirerelo, vampikisano ola onkela werane ya Onyambani.
21: Para que dia possam brilhar em clubes nacionais, quem sabe internacionais.
1: Yari masu a governadora ae provincia Oniasa, Judith Masengere, yulumaka na chumana vaimare wa kelekuru masuhi ya nahiena, siva hingwe ni empreze mosa e provincia Oniasa, wa sase rako kaviheriwa, ama vano ankele wemelele provincia Oniasa, vampiki sano amatela mashkolani onkela wirene ya Onyambani. Januari Eduardo, okumela Oniasa.
0: Muniwa, no sinsa so tene na lakelela huo suilhani olelo, variari wanlakanen la mikumanelo waihapare, sa iprovincia isheshe sa mono wota wela pwahu, si sa nimpia hukomane, ninrono melo no kumanela to ikuhasiki na ni muradu manyu. Lakani mosa na kaleliwe ni mio Janete Hortensio, ni mkalihero wa Mamudu Omari Omakinani.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ué, onde era o machuanibu?
5: Ei, mokelebele le mano edu, kakula wone chule ninkela matapa ni mu. Yo kenle mwani.
4: Mkino wala, awa, vinyo kihakumbe.
6: Tehe liyo mnerangu na edu. Waka wa miravo, kolele hekina hela haka muyoja mu.
5: Pari pari.
6: Kinere pari parai, makale lo awapea ni soja sapama, inamu usihani wa.
5: Ei, kuhota malani muna. Tui amara karupala, na veto akala no anamani owani. Bakina ku kana kula wika ava haka solya sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winywa no, muna pia so siva sapama. Na vechu muna hela nyumo, hina wala melasha.
6: Okweya, solya saka okweya wapea na ve o siva. Miano kisivela wicha na solya so siva sivasha. Kina apia iho pasauma narikiti.
5: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
6: Oreri kumi na vetu mosi tena kala muja
5: na vetu wape ya pama ko ngati husiheni wape ya munna
6: kena mo husi hai achu o tena pano ya pama kena chaka o ya pama muna mana mahiku ya mwichile
5: yo vire sumani
6: edu ruhe para temo ha ekwe matapa ayo pasa woma ni mbahe mira vola ache wache remo akusetu hava hama arie na mohana anawe.
7: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparapwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Tekiti burani kwa vesere ya Radio Musambiki, veserani misolo inafunaji takundi ya mpango za nsiku ya leru. Kuvomba kwa mazi kunaoneka kwa provinsi ya Sofala, ndiko kuna tatarisa mikanzo ya kolera nkati mwainere provinsi ya. Nkadamu wa ndali ya Anamola, ndiye alasikimiza kuti inei ndali, inati ikiji kiungano na zinango ndali pakati pa usangulo unafuna kupangiswa pakutonywa aimirire amizinda ya kuzitongereka. Mwenemo ku provinsi ya Tete, Azwadi na anango akazi ali patupi alikuchengezwa kuti abasike peno akali kutalika kamwe na nsambo wa kumwa pyakulizeresa pontu na kusuta pire pinazunguza ongo munsoro. Zenezi na zinango ndi mpangwa za pakati na pakati paino siku Mosambiki, bulikira munu Mzambezi ya Tete na provinsi ya Sofala kupita kwa siku kumi na zinai ntana njino ya malimwe chakachino piku piwiri maku mawiri na pitantatu. Anagumanika kumichini munu Mzambezi ya ndi Refeba Brisho Refeba kutete ndi Bartolomeo Paketi ini nyakuzimwaza ndine Salimu Tepa. Kazikikani madidi avesere a Radio Mosambiki. Mwenemu, titomi na mpangwa zinapangisa kuti nkadamu wa ndali ya Anamola, ndiye nasikimiza kuti inei ndali inati kite kundi pa kiungano na zinango ndali pakati pa usangulu na funakitwa pa kutonya emilile amizinda kustongereka nkati mazikuwa tuina Mosambiki. Ndali ya Anamola ndiyo inagana kuchita kundi na zinango ndale toera kupita pa mapika pa usangulo na funakitwa toera kutonya aimirire amizinda kuzitongereka. Zene zimpangwa zalongwa masikati aleru nchishanu munu Nkilimani na Nkadamu wa ndale inei ya Anamola Venancio Mondlani. Usangulo wa mizinda kuzitongereka ndi mfendo ya kutoma panafuna chita kundi ndale inei toera atonywe mbali nafuna kuimirira mizinda kuzitongereka. Usangulo wa mizinda kuzitongereka ndiyo ya kutoma panafuna chita kundi pa mfendo ibozibozi ndali ya Anamola ninga kulunga kule chita Venancio Mondlani.
1: Nós vamos ter autarquias, vamos trabalhar com outros.
0: Ife tinati tikite kunde na zinango ndale zinagumanika munu ziko peno na anango akadamu akuvekera kakamwe. Ndipi pinafunefi kuchita pa usangulo mkati mwa utonyo wa mizinda kuzitongereka pa utonyo unafuna kuuza. Ishi ndi bechi na kumanika nefe kutitikite pa mtizi unalongefe. Venancio Mondlani alikukumanika mtizuno munu Nkilimani tumera lero nchishanu tuwela kupita utambaruke wa mapando achaka chibozi mwenemo inei ndale mbida mara kupandwa. Alonga kuli ya kwate ya mpangwa akusia nasia na munu nzinda wa Kilimani kutikuchitwa kwene kukwa mapando achaka chibozi mwenemo ndale ya Anamola mbida mara kukazikwa. Ndiko kunafuna kupangisa kundi na ngwaki kulinga kwa mabasa pontu na mpinga pinga zinagumanika nkati mwandale inalongefe bulukira pa matomero mpaka ntsuzuno.
1: Celebrando um ano, claro, temos lado da festa.
0: Kutambarusa kupita kwa chaka chibozi kunapangisa mapando kukomerwa na unango ulidi mbatidinka pontu kundi na ngwaki pili pida funzefe ninga mpinga pinga na pili pida kupanisefe kupangiswa peno kuona pakupita nsiku kumi na zishanu toera kukala na luso mbati kazika maganizo na pinango pyake pinagumanika nkati mwa ndale ya Anamola.
1: Os desafios mais urgentes, mais candentes que o Anamola tem.
0: Venancio Mondlani, mkadamu wa ndale ya Anamola, pakulonga munu Nkilimani kuli akwate ya mpangwa pantizu kafikei nkati mwa unu nzinda. Kuvumba kwa mazi kunaoneka ku provinsi ya Sofala ndiko kunachitisa kuti unyenyeretu utenda wa kolera mkati mwa zingasi mbuto mwenemo ku provinsi ya ineri ya Sofala. Nijo ajapi
2: Mulungu anadzamba vumba mbalo mwa ino provinsi yathu ya Sofala masez kudzatimizira nyatwa ya utendo nyoka za kwenda kolera. Mbwenye ale anatsaka mabasa aungumi alokuphemba kuti mphamvu zoneke tuwela kuti nyatwa ninganeneyo ikonde kudzathutuka mbalo mwa ino provinsi ya Sofala. Mwana basi kuti mbalo mwa ino provinsi ya Sofala mwalembero mathangwe kuperengana madzana manayi na piku makuma wiri pya mathangwe mbalo mwa madistrict manayi ndiyo madistrict wadalemberwa utendo no tikulonga madistrict wa Shibabava, Shemba, Gorongosa na Nyamatanda. Na lero ndi anthu wana ashanu awa ndi wadamwalira bukira mbalo mwa Shibabava kuti ndi muna ntengo uzinji wa atenda alpamatalimba ya mbutu za ungumi na tangwe yo nyatwa ya kolera. Kazikana pansi pansiku ya chinayi sumanino pakati pa maguma a chikumi a utongi mbalo mwa ino province. Alana limite utongi munu sofala ndi wadalonga mba dzudzumika tangwe ya kumwazika kwa nyatwe neyo ya utenda wa kolera na tangwe ya mulungu. Kandivere wa maguma neyo mbuya Asani Abdala alonga kuti safunika kuti na wankasa mbumba ipinziri mpamvu za kutunda nyatwa ninganeneyo kundi na kundi tola kuti akhulupirire mabasa aungumi sibasi achite pya kuti atunde kumazika kwa utenda wa nyoka za kwenda. Tinepa tiveni fala ya mbuya Asani Abdala.
3: A mensagem principal em relação a esta questão mesmo de surto de cólera é a integração das atividades no combate à cólera. Estas incluem o comportamento individual, a associação do comportamento individual com comportamentos coletivos. Estamos a falar dos fatores que contribuam para que as comunidades favoreçam.
2: Asana Abdala kulonga vesera radio ati mphangwa ine fpanu ndzidzuno chathu chikulu chikulu chitadzesa pano chakuti tipembe kuna mbumba ikhale kuthimbana thangwe yenyoka zakuenda kolera mphangwa zinango apa tikuone kuti makhaliro pa munthu na munthu unyayi pa munthu na munthu ndi chikulu kakambo chinafunika tikupemba kuti nduli mwa unyayi pa munthu na munthu pontho anthu achitembo unyayi wa pamwinji. Ibi pina pedza pikulu kakamu. Ii ndi base kuti ife na tizechiti ma distrito ntsena ino provinsi yato tuwera kuti tikhale kutale na nyatwe neyo enyoka za kwenda kolera. Pontu zinazisa kwinjira za kuti anthu watunde. Maona basi kulisafunika anthu wakhale kusamba manja na sabao penu na pinango tura kutunda nyoka zenezu. Sibasi tayo safunika kuti anthu wabvale pinturudu pano dzidzi. Ineyo inaonefu kuti panango nzathu ananyatwe ne nyoka za kwenda kolera. Dziwani kuti utenda unowu wa nyoka za kwenda kolera usathapulisana ndena thangwe neyo safunika kuti anthu wakhalirane kutale na kutale pontho titunde. Fala Vesera Radio ya ntumiki wa maguma chikumi ino provincia ya Sofala mbatawirira utongi wa Sofala mbuya Asani Abdala mbapemba kuna mbumba tura kuti chiti mpole mpole tura kuti kubweza nduli pang'ono kuthatalika kwa nyoka za kwenda kolera.
0: Wapichita nijo ajapi nsizi mkala ufema na pindi maku manai penu vintumu wala zi 40 minuti mbili kilangati mwaradi Musambiki munu nzinda wa Kilimani di chovere 12 provinsi ya tete mbatichimena nzato ino kikonseju anafuna kubalesa mpango za kupangisa kuti kwenye kuprovinsia zwadi na anangu wakazi yali patupi ala kuchengezwa kuti abasike kumu pia kulizalesa na kusuta pili pina zunguza ongo munsolo tuwela akonde kubala na pia na kudodomeka.
4: Adzade alipempiwa kuti angati atukuya mwisa atule nsambo kumwa penu kufomali pinto zungulisa wongo kubisera kuzungulirisa nzeru za mwana. Mafalawa mbashaviri pakati nanganina pia tansi kunyumbe ya ungumi ya chiwiri ya munu munzinda watete tangwe kumbukira kwa sumana ya adzade. Pakati alonga kuti adzade angati alikumwa penu alikufomali pataniza nkazi wapatupi angamu wapenu kufumari mwana sakula na nzeru za kuyengirira. Ipisiza kutitsuguri ya mwana ikondi kufamba pedidi. Mativeni kuluka kwachi.
5: Chishikulu shikulu kala ni kongo manja. Mai chiti mbashi zakale kukala yopo mai uli ugumamisa nopodi kuma. Ne uli unakala na patupi nopodi kuma nwe kumba fumari fumari. Puki puru kala George Bulo dule utatangisa mwana ya kukula buini. Majine mkula li uli mkakaya unanipa.
4: Nenga mfunzu kalonga paya kodi mwana iya ali wakumbwani. Nkumpasa nipa kuti amwe tida kuti amatame. Mwana nwe nakula na msolo mwalini?
5: Na. Ankula lini buino. Puki dipositi mbazona kama mwana kangono unu ja. Kaya mbakari ya mbaku mwale uda funzi na uboni. Puki dipositi mbala kuna kata na iwe puna batu kumamisa. Vala pena kuima rani kuma.
4: Mafala ashaviri pakati. Nkulu nina pia tans kunyumba ya ungu mechwiri ya munu muzindo atete. Kulonga tu uipi unadzeswa na akaza patupi peno abzade anayamuisa uku alikumwa peno kufumari pintu uzunguliri saongo. Kubulikira muno ntete ndine ino kikonseju masiku.
0: Tibazi nsisi mpatibwelesa mpangwa za mumpu kubulikira muno nsambezi ya na provincia ya Tete. Bwaraniko avesere Radio Musambiki. Matubu ambote mafunziro mabuku tirikulonga shikola basika ya manyawa shpansau munu nzinda wa Kilimani mbalu mwa ino provincia Zambezia ndio adabulusa peno atamangisa nkati mwa antaba wa mafunziro wa mabuku nyakufunza mbozi anazamba pungwa kukwipa mfunzisi wa mabuku ineri mbuto. Mafalenewa apangiswa na nkalamu kundikundi mwa subi inatendeza mafunziro mabuku nkati mwa mbute ya mabuku apali na asikana senzo na umesiri wakusi ya nasiana unoyu ndi Selso Malua. Selso Malua alonga kuti unole nyakufunza mabuku akaonesa makajiro akuipa kakamwe panzizi ukafunzei mabuku. Kumbukani kuti inei ndi mfendo ya chitatu panagumanika mikanzo ninge nei ya makaka mawawe pakupumbwa nyakufunza mbuzibozi kukwipa anangwa nyakufunza kukwanira awiri. Provinsi ya Zambezia ndiyo idakwanisa mapurusento makumasere na mawiri pa zana wandida wakalembera kuli pifuyo pya ngombe pakutunda ntenda ya nyankobola inaza mbinensa pifuyo penepi pakuchomba pinyama pya kukwanira pikwi makumawiri na ngombe zishanu. Mwazonsene pikwi makumatatu zinadikirwa kupaswa kalembera nkati mwa makauno. Unayo ntengo wapangiswa pakwecha na nkaramu kulikundi mwasubi inasalaka na pifuyo mbwalu mwa chigaiki chinatendeza kulinga ulimi na usozo wa mazi munu mprovincia. Malemuja Andrade apangisa kuti madodo adaoneka pa kukonda kufikisa kumapeto a kulembera ngombe zenezi ndi tangwe ya kuchimwa kuchita ulendo mpaka kuluani ya shindi inagumanika kunterero kwa ino provincia Zambezia tangwe kutatarika kwa miseu. Maseze kukonda kufikisa mapeto mabasa anewa nikakulunga kule chita unoli nkadamu alikupangisa kuti iwo akwanisa kupasa kalembera pantengo wadidi mwatenepo utongi unati upinzire mpamvu tuwela kufikisa kumapeto wa kalembera unoyo siku zinafuna kuuza maso so pakufuna kupasa ulidi wa maso pifuyo ninga pyenepi munu provincia. Fuku inasalaka na kulinga chuma nkati mainu ziko ndiyo inazambikita umu na umu tuwela kulipa mangawa anagumanika na fuku ya mafunziro amabuku kuti ilipe kubiri ya mbaira kuli afunzisi akusia na sia na munu provincia bulikira chaka pipu wiri maku mawiri na pishanu. Mpangwa zenezi zalongwa kuli nyumba ina mpepo munu Zambezia na nsoguleri alimilira chapu ya mafunziro amabuku senzo na utambaruki wapali na asikana munu Zambezia Joaquin Kazal. Joaquin Kazal achimwa kupangisa nsiku inafunato mwakuli pwa manga wa anewa mbwenye sikimiza kuti pionsene pile kuchitwa tuwela basa inalongefe ikwanise kupatwa kuti apase mpata afunzisi anaza madungunya tangu ya kukonda kulipwa kubirizao mwakudimbuka mwenemo amala kusubenza. Mwaipyo pili kuziwika kuti chapu ibuzibuzi inatendeza mabasa a mafunziro wa mabuku munu provincia Zambezia ili kukumanika na mangawa akupilinga na piru pikwi maza na mashano na maku mafemba ametikaish kuti ilipe afunzisi. Za provincia Tete zirikupangisa kuti mambo provincia Tete ndiye anacheuza fuku inasalaka na mabasa kulinga nseu wa Zembes toira kupitiriza na kusalaka na paswa nseu wa ntambalalo bulukira nzinda wa Mwatis mpaka kumbuto inawambukira mbumba kuzobwe. Kuganwa kwa anewa mabasa kulikuchitika mwenemo tiri memenere na mitizi ya kupumba mans nanji unoyo ntambalalo ndiyo unagumanika wa kutatarika mwatizakuno zaoneni. Domingo Viola akalonga mafala anewa pansiku ya nchitatu pakati pa maguma amfendo ya kutoma autongi wa inere provincia mpapangisa kuti na kuvungika kwa nse ubuzibozi ndi duzi kuoneka pidengwa. Kondi na ngwake mambo provincia Tete mbuya Domingo Viola apangisa kuti kazijikwene ndi tangwe ya kupwaza kulinga ntemo bulukira kuli angasa shoferi anaza mafambisa mitokala pakudromesa gwengwe mkati mwa unoyo nseu unagumanika nzuzuno wa kutatarika kakamwe. tifungise na mpango zinapangisa kuti kuprovinsi ya Tete mkumbi wa Nso ndiyo unaza mbubala mikanzo kuli mbumba ya pisa pya kukwanyira pinomwe kuluwani ya Marara. Pinalongwa ndi pisa pya Chibwe, Chamanika, Nyakamba, Nyamashanela, Onte Chisere, Mushamba na Mbadala. Pakupata fala angasi matubu wa pisa pibuzibuzi alonga kuti maseze kukonda kuchita pilengwa peno ngozi kuli mbumba pinyama pinalongefe ndipyo pinafunga ulimi wakusiana siana pinapangisa kuti ndi duzi mbumba kubonera na njala mkati mwa distritu inei ya Marara. Mazunzwanewa apangiswa pakwecha nsiku ya Zulo kunikundi ya Maguma rachita mambo provinsia ya Tete mwene mwa akaona kuchitwa kwa mabasa mkati mwa luane inalongefe nsusuno. Pakutawira nyatwa zenezi mambo wa Tete Domingo Jiola alonga pabanja ya Sogolere kuchisa cha Mufa Kankonde kuti ya kazi kwa nchitatu guli bozi ya apate ya basa tuwira kudinga nyatwa zenezi zinaza mazichitikia kulukira kuli pinyama pakubweresa mikanzo pisa pizinji pionseni kukupesa kupiwa kwa andu na pinyama ninga pene pipiansanga. Zenezi zikali mpango zatu za munu provinsa Zambezia na Tete lero kupita kwa nsiku kumina zinai ndana njino ya Malimwe chakachino piku piwiri maku mawiri na pishanu nyakuzumaza mbakaraine Salimu Tepa. Masiku wa didi za kwanda mpango wa mafumumwe mwenye ndi chaka piku piwiri maku mawiri na pitantatu sina pishanu nkabi nzizi ni ufemba na pindi maku manai na mapindi manai tefike ku provinsi ya Sofala kuna pangiso kuti mbumba ya Maringwe ndiyo ina tabuka kakamwe tangu ya kumwa mazi akulunda munyu pelipi kujutika makamaka tangu ya kuchepera kwa mapompa amazi ya kumwa.
2: Duzi na pikwi pishano pia mbumba nchisa cha Subwe mbaluma distritu ya Maringwe munu Nsofala ilikumwa mazi ya kulungula munyu ipi perikunensa pikulu kama bukira patsindi ya chisa cha Nyamapazi parachita kuti azinji antu apa lukona nyatwa na tanguti mijigu penu michera madziache siadidi rayo mbonyi kwa chindi michera ya mamidzi anangwa kumamadzi antawala. Iyo mbumba itukulanga kuti madzi ya dosi turakuti ya gumana safamba nkambala zishano penu zisere turakuta kozi madzi ya didi na pepyo iyo walukupemba kuti safunika zioneke mbutu za madzi ya didi. Tinepa, tiveni mafala.
6: Kwa nyatu ya mazi, katunga kunjigu na ngubozi basi. Usabwela no vora, dezora.
2: Na kundi nangu nkadamu wangulu wa mabasa maganizu na kumangwa kwa zinyumba na pina kapita kusia na siana mbalo mamaringu mai Ana Paula Afonso. Alonguti nyatu eneyo inati za salinduli na kufukwa kwa michera makauno pontu na mijigu inangu. Tinepa, tiveni fala ya mai Ana Paula Afonso.
7: Do modo geral, acredito que a situação de abastecimento de água ainda temos muito que melhorar, porque ainda temos algumas comunidades.
2: Mas Ana Paula Afonso colonga para ver a rádio. Eu falo que tipo inquisição de uma linha mãe. Ah, para tu falar que nyato é mads. De uma maneira. Mãe da chita que tipo inte pizalunga. Tu confirma que tipo Maringo afike mumpaka para zana na zana. Tikafunonga tangwe ya madzi ya dosi. Mwenye pionsene pinachitika. Sabizo kuti madzi ndi chibodzi chinafunika pakati pa makaliro a mbumba. Fala Vesera Radio ya nkada mwankulu wa mabasa maganizu mbalo mwa Maringwe mai Ana Paula Afonso malonga pa tangwe ya nyatwa ya madzi kuli mbumba ya kupirengana pikwi pishano mbwalo mwachisa chia Subwe.
0: Kuluwani ya mopea provinsi ya Zambezi ya matubu na sakala mabaya saulimi ya kuchita umu na umu tuwela kupasa ntaba wa mbeu ya mpunga kuli mbumba makamaka abale sakulima migenda pasowa.
8: Distritu ya mopea inakumanika kumkiliru kwa ino provinsi ya Zambezi ya ndiyo inati ikwanisi kulanganira udidi wa mbeu makauno ndi mbeu ya kupiringana matulenata kukwana maza na mawiri awa tuwela kupezera kulimbumba maka maka bulikira kumopea munu mprovinsia pa basa ya ulimi maka unu mpaka maka rafrakuza wa mwenye mbewebozboz njiri ya didi kakamwe inati pezeru kuli ya sakulima. Mpango za mwazo kuliradu Mosambiki na nkadamu kumopei ya anasalakana fukwe ina langalira mfumba Gilton Jose. Iye apangiza kutibasa wazibozi kuchetwa pa manzamia kukwana makumashanu bulikira pantota unagumanika papashi limani na shiveranu. Gilton Jose alunga pangiza kutenepano tanafila kuzeshi anati atome kubusa mbeu ya mpunga.
9: É uma estratégia específica somente para a produção de semente, com vista a reduzirmos o nível de procura de semente no distrito.
8: Apa, Gilton José, alukulunga pangiza kuti inde, ninzero, zirina iu, ontora kupezera, pamabasa ulimi, terpano kubweza nyatwa yakale, tangbi, kusweko kombeu, nakuti kazijikene, chaka chingatoma, peno, miziza mabasa ulimi, asakulima zinji mbare, asata manyatwa, tuwera kuona mbeu, makamaka ninga ya mpunga, na hipyo, mkati mwa distritu ya Mopeya, binafuneo, kubweza matangbi akunensa, mabuzibozi, pina, pezera, kulesa kulima ampunga.
9: Com os sistemas de irrigação que o distrito dispõe, poderá alavancar bastante aquilo que é a produção de arroz no distrito.
8: A Carma fala a Gilton José, encaramo como peia, o fuque e a baça e na salacana. Fuma, bacalonga tangui, baça e na chitua, longue funuzizi, turaculanganira uridua mbeum. Iwo, alina manzamia, akukwana, mazana matatu, makumanomwe na mashanu. Awa, bare, anasalakanwa, pababasa aulimi.
0: Wapikita Miguel da Pasoa tinanzizi, ufema na pindi makumashanu na matatu, ku provinsi Sofala makamaka kudondo, utongi wachimwana kufika kumapeto, mabasa nyansonga nsonga nsongo, pilongo kubiri, bulikira pa mabasa mazinchi.
2: Distrito ya Dondo munu Nsofala iye kwicha ndida wapidi pakada balwa pakati papikadikirwa kutipiko zeke pandanda standhato za makauno. Akoza basieni mamilionji wakwana mana ya mametikaish, nduli mwa mamilionji kumi na matatu mametikaish ndi wakadikirwa mpangwa zenezu zikupangisa kuti papidi pansani pakada balwa pirikuenda basieni mpaka makumatatu padzana. Kuchita kuti district isali nduli kakamwe yonse nipi ndi inathangwe yakunenetsa pang'ono pa maganizo akadabalwa a mfuma nkadamu anatsogolera district ya Dondo mbuye Adamu Osumani alonga kuti kukonda kukoza ndido akadabalwa ipi ndi inathangwe ya chilala madzi adavumba kudzala kwa madzi pepe chita kuti mfuma iterere mbwalo mbadondo. Adamu Asumani alonga na kuna kuti utonge nzizunu ulidzololo tuwera kuti usake kuchita kuti basa ifambe ninga mulu mwakufunika papiti pasipi kada balo tuwera kuti akozi kugumana binafunika pakati pa ntanda za kumalisa na makauno. Tinepa tiveni fala ya mushtadori mbalo madistritu ya Dondo.
10: Está muito baixo daquilo que era nossa previsão. Mas vamos evitar esforço. O distrito ficou assomado, ficou devastado com inundações.
2: Adamu Asumani kulonga vesera radio. Ndi mwene di, papiri pakada balefe, pia bwere randuri. Mwene basi, kutisipe pakada kira dundu tayo. Tikalangana mbumbatu panangu misiko mneko, tuwala kuti ilipe, ntengu ulafura kutu ulipe. Kuti alipi papipi na dikireo ala sambisa mili dudu penu zinjinga na mabasa na jiteo munsika nepi kufama didi mwenye mbwenye lekadu wala kuti distritu watu hino ikada kundua kuzala kwa mazi zua pepe bwezanduli pi zinjikamu tinaona pamfendu unakumalisa na chaka mbembe afana jitefi ifi ningotoki tinachita kuti pionseni pitutuke tuwala kuti basa tumbu ifampi ninga mwakufunika. Fala vesera radio ya mushtadori mwalimu adishitu ya Dondo mbuya Adamu Asumani. Mbalonga patangwe ya kukwicha kwa pili pakadikiru wa pandanda zitantatu za maka uno.
0: Mwene mkuprovinsi ya Tete, machapu mazengi penu wa nyapyao. Mbani wanachita bechi kuti anachite kundi pa maguma alafunachitwa nkati mwa kumala kwa ntanda ino. Inoki konseyo.
4: Madziko akunjipa anafuna kubulikira pansonkhano ukulu wa Nyachuma unafadzichitwa mkati mwa nsiku zisere mpaka 10 za nthanda manalupya chakachino muno provincia ya Tete. Pamadziko adalongwa alipo ndi India na Japão ada cheza na governador wa muno provincia ya Tete bapangiza kuti Adelaide tulazona ngombe chikaya udidi wa mfuma zapasa mataka na pintu lengwa na mulungu pita kumanika nkati mwa provincia kupataniza ujomonyomo. Domingos Viola halonga mafulanewa mbadamala kuchita maguma na anyamasa madziko mawiri awa muno provincia ya Tete kukomeka nsonkhano wa nyachuma fazichitwa nkati mwa ntsiku zinadza. Matuveni kulonga kwachi.
11: Recordar que nós quando estivemos no Japão fizemos contato com grandes empresas japonesas.
4: Tikumbusani kuti pita chitefu lendo kwenda ku dziko ya Japão. Tachita misonkhano na machapo makuru makuru aku dziko inere. Ibodzi wa machapo ndi Atlas and Power ndi chapo ikulu kakamwe pakupika moto magetsi madziko onse a pansi. Pamakanda dachita ife na nyamaso wa dziko ya Japão tampanga kuti tingatumiza matsamba. Chapu inei mbirike kusala tayo, ibwere nantu, tangwi asapika moto magetse kubulukira ku madamu amikulu ya kusiana siana. Madziku mazinji, nkati mwa madziku apansi. Mizita perika kale mapaso kuli madziku mawiri awa. Pano tukugumanya nzeru tuwera kuona ni machapu mangasi anazafuna kubulukira pansonkhanuno kuti tidziwe Tete anazengezanji.
11: Para participar e ver quais são as oportunidades que Tete pode oferecer.
4: Mafala, a governador do mundo na província Tete, Klonga tu, pinadikiro pansonkhano ukulu wa nyachuma fazichitwa nkati mwa nthanda zinadza. Zona kuti moto magetsi, ulido pansa mataka, ulimi kukopati malendo na mitolo, pakupataniza mbudzo pizera mwinji, ndi pigawiko pitafuna kudzapembereswa pansonkhano ningana ufu. Kubulikira muno Tete ndine ino, kikonseju masikwa didi.
0: Wapikite no kikonseju tifungisa na mpango za masenzekero, napangisa kuti nsoka wa ferroviario wa kabesa, wawina nsoka wa onzi maush, mpango na nzatu Miguel Ndapasowa.
8: Nsoka wa ferroviario wa kabesa ndi udawina, nsoka wa onzi vespaish na mantoma nomwe na matandatu, mapika awambakala meyash finash, amulinga wapanu panzindo kilimani. Pamapika a kumangala za nzizi. Kuina kudajita nsoka wa ferroviario wa kabesa na mando manomwe. Tangwi kumenyu wa mpira mbadolimira. Tangwi kubusana sawa sawa mpaka mapeto. Nyagugwa mpira kati wa nsoka wa ferroviario wa kabesa na zina ya Chesman. Ndiye adalonga kulitratu Mosambiki Tripano.
12: Jogo foi muito bom. Foi uma boa partida. Conseguimos fazer dois gols de primeira. Eles conseguiram empatar, mas epa. Conseguimos ganhar nas penalidades.
8: Apa, Chesmani alikulonga, pangiza kuti inde, ndiwe mwene, ife tafamba ninga muna frikirepium, pa kutoma tapitisa nto zuiri. Mwenye sikulikuwa ndima, iwo angonda 11 vespas akwanisa telepano kupitisambo nto zuiri. Itibusana sawa sawa mpaka mapindi mwako mafemba. Epine pire, jita kuti ife tiende mpaka pa penalidades, pene pale takwanisa kuwina nsoka wa 11 vespas na mandu manomwe na matandatu. Kundinango, tava lulu, nyakubwa mpira nkati mwansoka wa 11 vespas alunga telepano kutahira kuti inde, ndi mwene iu apichimwadi.
13: A equipa adversária entrou bem, fez o primeiro gol de segundo. Segunda parte, sentamos, conversamos um pouco.
8: Apa, lulu, alikulonga pangiza kuti, nsoka wa ferroviário wa kabesa, ndiwo, nafamba madiri kakamwe. Na ipio, kwanisa kupitisa nto zuwiri, mfendi wa kutoma, ifi takasana pansi, towera kulanganira udidi wa masu nzakero. Tacheza, mbiti kwanisa kufamba na njira ya didi, pidipiri pepeza kakamwe, mpaka ifi kupitisa nto zuwiri, mbibusana sawa sawa. Mapika anango doneka, ndi kulimisoka ya Boa Vista wa Janeiro, udawina, Mariana na mantu mawiri na diso ya Pakabunga. Tangwi kuhonda kwa nana kwa misoka, nsoka wa Boa Vista ndiwo unati utimbane siku ya Ndimingo na nsoka wa Grupo Desportivo Kuisidwa. Penipale anafuna wina na tatimbane na nsoka wa ferroviario wa kabesa nsiku makuwiri na ibozi ntandienu ya Malimwe. Bulikira Kelimane, Miguel Ndapasowa.
14: Radio Msambike, Zambezia. esta sexta-feira em Maputo, no encerramento do simpósio comemorativo dos 40 anos da institucionalização do cargo do primeiro-ministro e da criação do gabinete de apoio ao titular do cargo.
15: Mede-se, sobretudo, pelos resultados que chegam à vida das pessoas. Uma política pública só cumpre plenamente a sua missão quando melhora a vida do cidadão, quando o serviço público funciona melhor, quando o atendimento é mais digno, quando os recursos do Estado chegam onde são mais necessários, quando uma decisão tomada ao nível central produz uma mudança concreta numa província, num distrito, numa comunidade. É aí que a coordenação governativa ganha verdadeiro sentido.
14: Primeira-ministra, bem-vinda a Levi, falando esta sexta-feira em Maputo, no encerramento do simpósio comemorativo dos 40 anos da institucionalização do cargo de primeiro-ministro e da criação do gabinete de apoio ao titular do cargo. No país, já estão em funcionamento as novas aeronaves Embraer 190, adquiridas no ano passado pelas linhas aéreas de Moçambique para o reforço e modernização da sua frota. A primeira das duas aeronaves, batizada com o nome de Limpopo e que ostenta a identidade visual Aero Moçambique, fez esta sexta-feira o seu voo inaugural de Maputo para a cidade portuária de Nacala, na província de Nampula, transportando mais de 70 passageiros a bordo. Durante a cerimónia de lançamento das operações das aeronaves e da nova marca, o ministro dos Transportes e Logística, João Macrombe, disse que o investimento visa melhorar a mobilidade e garantir a sustentabilidade da empresa.
16: O nosso objetivo é criar uma companhia mais eficiente, financeiramente sustentável e capaz de prestar um serviço regular, seguro e de qualidade para os nossos cidadãos. Mas os resultados dependerão sempre do compromisso dos nossos trabalhadores. No caso da LAM, esperamos que o reforço da capacidade operacional se traduza em maior regularidade de voos, melhor utilização dos ativos que nós temos, maior eficiência e melhoria progressiva do serviço prestado aos nossos passageiros.
14: Ministro dos Transportes e Logística, João Macrombe. Na cidade de Chimoio está controlada a situação de fornecimento e distribuição de combustíveis para as próximas semanas. A garantia foi dada pelo secretário de Estado na província de Manica após uma visita efetuada a vários postos de abastecimento da urba. Lourenço Lindon fez saber que os estoques da distribuidora pública e das gasolineiras privadas estão a ser repostos com regularidade.
17: Alguns dizem que há problemas de combustíveis, mas há outros que nos dizem que não há problema de combustível. Há umas duas bombas que disseram que há 4 dias tinham registrado algum esgotamento de algum combustível, sobretudo o diesel. Mas há outras que ainda têm combustíveis. A Petromoc nos garante que não há problema de combustíveis aqui na província e em Chimoio em particular.
14: Secretário de Estado na província de Manica, Lourenço Lindonde. O presidente do Conselho Municipal da Matola desafia o novo presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Água e Saneamento, EMA, a acelerar com o projeto de abertura de valas de drenagem nos bairros propensos